buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Remo, muzički magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice. Naše nedjeljno druženje nastavljamo sa novim izdanjem emisije CMO. Muzička zvijezda Zdravko Čolić nakon 9 godina diskografske pauze objavio je novi studijski album Maštam i praštam. Njegov 16. album donosi 12 pjesama i novo poglavlje u karijeri jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača. Na novom albumu Zdravka Čolića nalaze se nove pjesme Dušo, Mogu ja, Teče Una, Naša priča, Kako plače ovaj lav, Vrijeme ljubavi i nade, te pjesme koje su u prethodnom periodu objavljivane kao singlovi Zašto ona, Proljeće za ljubavnike,

daj da ostanim sam, 100 dukata, biraj ti i tamo. Posebnu pažnju privlači lista autora koji su učestvovali u stvaranju novih pjesama. Čolić, koji je dijelom i sam autor pjesama na novom albumu, okupio je neka od najpoznatijih imena regionalne muzičke scene, među kojima su Dino Merlin, Tonči i Vjekoslava Huljić, Miroslav Rus, Neno Belan, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Antonio Šola, Nikša Svilicić i brojni drugi autori i muzičari. Saradnja je nastavljena i sa Nikšom Bratošem, koji je uz Mahira Sarihođića i Marka Luisa potpisao producentski dio albuma. Upravo kombinacija provjerenih autora, vrhunske produkcije i Čolićevog prepoznatljivog vokala albumu daje posebnu težinu, ali i potvrđuje da njegova muzika i nakon više decenija uspješne karijere pronalazi put do publike.

Kantautorica Nur Esmerej predstavila je novu pjesmu Razglednica, za koju potpisuje muziku i tekst. Iza umjetničkog imena Nur Esmerej krije se Emira Nur Muftić. Mlada autorica koja je za ovaj projekat osmislila originalnu ideju spota, kostimografiju i ukupni styling, ali i birala lokacije na kojima je priča vizuelno oblikovana. Razglednica je mnogo više od same razglednice. Ona je spoj muzike, slike, sjećanja i emocije. Priča o onome što ostaje u nama čak i kada se udaljimo od ljudi, mjesta i trenutaka koji su nam bili važni. Razglednica je ovdje samo polazište za priču koja govori o putovanju kroz vrijeme, uspomene i osjećanja. Muzičku produkciju i aranžman potpisuje Dino Šukalo, koji je na pjesmi svirao gitare i mandolinu. U realizaciji pjesme učestvovali su i drugi muzičari, a posebnost projekta je u tome što je pjesma snimljena potpuno organski, uz žive instrumente i svirku muzičara. I spot je nastao na jedan drugačiji način. Snimali su ga mladi autori, čiji je pristup dodatno doprinio o tome da spot zadrži neposrednost, svježinu i autentičnost. Vizuelna priča razglednice kreće iz hotelske sobe, kroz ogledalo, san i sjećanje, a zatim nas vodi u potpuno drugačiji prostor. Jedna od ključnih lokacija je Titov tunel u Konjicu, čija atmosfera postaje važan dio vizuelnog identiteta spota. Kroz ružičastu haljinu, gitaru, pisma, razglednice, ogledala i tamne tunelske prizore, Nur gradi svoj mali filmski svijet u kojem se granica između stvarnosti i sjećanja briše. Razglednica postaje simbol nečega mnogo većeg od papira koji šaljemo nekome. Ona je trag jednog vremena, jedno putovanje, uspomena i osjećaj koji ostaje i onda kada se razglednica odavno izgubi.

Na godišnjicu smrti Halida Bešlića stigla je zakletva. Pjesma snažne simbolike i posebnog značaja za Samira Kadirića, njegovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom, godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je upravo ono što njen naslov govori. Obećanje da će muzika kojoj su zajedno posvetili više od 3 decenije živjeti dalje. Pjesmu izvodila Mija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazlav, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac, Ićo i prijatelji, čime zakletva dobija emotivnu i simboličku težinu. Muziku i tekst radio je Dragan Fejić, a aranžman Samir Kadirić.

0: 2 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Pod istim suncem. Emisija o nacionalnim manjinama.

0: Na traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.

0: cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko propagandno.

Uređuje i vodi Kenan Mejić. Vraćamo se u Radio Cast. Govorimo o Mount Everestu, prve ekspedicije. 1885. Clinton Thomas Dent, predsjednik britanskog alpinističkog kluba, ukazao je u svojoj knjizi Above the Snow Line da je osvajanje Everesta moguće. Sjeverni pristup planini otkrio je George Mallory tokom prve ekspedicije 1921. Bila je to istraživačka ekspedicija bez opreme za stvarni pokušaj uspona na planinu. S Mallorijem kao predvodnikom i stoga prvim Evropljaninom koji je zakoračio na obronke Everesta, dosegli su 7007 metara sjevernog prijevoja, odakle je Mallory istražio put ka vrhu, ali grupa nije bila spremna za velike rizike daljnjeg uspinjanja, te je se vratila. Britanci su se vratili radi ekspedicije 1922. George Finch je prvi puta planinirao koristeći kisik, uspinjao se znatnom brzinom od 290 metara na sat, te je dosegao visinu od 8320 metara, što je bio prvi ljudski uspon iznad 8000 metara. Mallory i Felix Norton poduzeli su i drugi neuspješni pokušaj, kada je grupa penjača pogodila lavina te 7 lokalnih nosača poginulo. Sljedeća ekspedicija organizirana je 1924. Mallory i Bruce, početni pokušaj osvajanja, morali su napustiti kada je loše vrijeme spriječilo postavljanje kampa 6. Sljedeći pokušaj poduzeli su Norton i Sormel, koji su se penjali bez kisika po veoma dobrom vremenu, prešavši sjevernu stranu do Great Colora. Norton je dosegao 8558 metara, iako je posljednjeg sata napredovao samo oko 100 metara. George Mallory, koji je po prvi puta nosio opremu sa pomoćnim kisikom, i Andrew Irwin poduzeli su 8. juna 24. pokušaj osvajanja preko rute sjevernog prijevoja, odakle se nisu nikada vratili. Istraživačka ekspedicija Mallory and Irwin pronašla je 1.5.1999. Mallorijevo tijelo u snježnom bazenu na sjevernoj strani, ispod i zapadu u odnosu na tradicionalnu lokaciju kampa 6. Planinarsku zajednicu razirali su kontroverze oko pitanja da li je jedan ili obojica penjača dosegao vrhunac 29 godina prije potvrđenog uspona na Everest, Edmunda Hillarya i Tenzinga Norgeja 1953. Prvi uspon po zimi. Poljski tim predvođen Andrejom Zavadom, Leškom Čikijem i Kristoforom Pelinskijem ostvario 1981. uspon na vrh tokom zimske sezone. Idemo na još jedan muzički predah.

centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentični

0: Muzički magazin.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice. Naše nedjeljno druženje nastavljamo sa novim izdanjem emisije CMO. Muzička zvijezda Zdravko Čolić nakon 9 godina diskografske pauze objavio je novi studijski album Maštam i praštam. Njegov 16. album donosi 12 pjesama i novo poglavlje u karijeri jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača. Na novom albumu Zdravka Čolića nalaze se nove pjesme Dušo, Mogu ja, Teče Una, Naša priča, Kako plače ovaj lav, Vrijeme ljubavi i nade, te pjesme koje su u prethodnom periodu objavljivane kao singlovi Zašto ona, Proljeće za ljubavnike, Ne daj da ostanim sam, 100 dukata, Biraj ti i tamo. Posebnu pažnju privlači lista autora koji su učestvovali u stvaranju novih pjesama. Čolić, koji je dijelom i sam autor pjesama na novom albumu, okupio je neka od najpoznatijih imena regionalne muzičke scene, među kojima su Dino Merlin, Tonči i Vjekoslava Huljić, Miroslav Rus, Neno Belan, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Antonio Šola, Nikša Svilicić i brojni drugi autori i muzičari. Saradnja je nastavljena i sa Nikšom Bratošem, koji je uz Mahira Sarihođića i Marka Luisa potpisao producentski dio albuma. Upravo kombinacija provjerenih autora, vrhunske produkcije i Čolićevog prepoznatljivog vokala albumu daje posebnu težinu, ali i potvrđuje da njegova muzika i nakon više decenija uspješne karijere pronalazi put do publike.

Kantautorica Nur Esmerej predstavila je novu pjesmu Razglednica, za koju potpisuje muziku i tekst. Iza umjetničkog imena Nur Esmerej krije se Emira Nur Muftić. Mlada autorica koja je za ovaj projekat osmislila originalnu ideju spota, kostimografiju i ukupni styling, ali i birala lokacije na kojima je priča vizuelno oblikovana. Razglednica je mnogo više od same razglednice. Ona je spoj muzike, slike, sjećanja i emocije. Priča o onome što ostaje u nama čak i kada se udaljimo od ljudi, mjesta i trenutaka koji su nam bili važni. Razglednica je ovdje samo polazište za priču koja govori o putovanju kroz vrijeme, uspomene,

i osjećanja. Muzičku produkciju i aranžman potpisuje Dino Šukalo, koji je na pjesmi svirao gitare i mandolinu. U realizaciji pjesme učestvovali su i drugi muzičari, a posebnost projekta je u tome što je pjesma snimljena potpuno organski, uz žive instrumente i svirku muzičara. Spot je nastao na jedan drugačiji način. Snimali su ga mladi autori, čiji je pristup dodatno doprinio tome da spot zadrži neposrednost, svježinu i autentičnost. Vizuelna priča razglednice kreće iz hotelske sobe, kroz ogledalo, san i sjećanje, a zatim nas vodi u potpuno drugačiji prostor. Jedna od ključnih lokacija je Titov tunel u Konjicu, čija atmosfera postaje važan dio vizuelnog identiteta spota. Kroz ružičastu haljinu, gitaru, pisma, razglednice, ogledala i tamne tunelske prizore, Nur gradi svoj mali filmski svijet u kojem se granica između stvarnosti i sjećanja briše. Razglednica postaje simbol nečega mnogo većeg od papira koji šaljemo nekome. Ona je trag jednog vremena, jedno putovanje, uspomena i osjećaj koji ostaje i onda kada se razglednica odavno izgubi.

Na godišnjicu smrti Halida Bešlića stigla je zakletva. Pjesma snažne simbolike i posebnog značaja za Samira Kadirića, njegovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom, godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je upravo ono što njen naslov govori. Obećanje da će muzika, kojoj su zajedno posvetili više od 3 decenije, živjeti dalje. Pjesmu izvodila Mija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazlav, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac, Ićo i prijatelji, čime zaključuje.